0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes na že čakam je pripravljena naša časovna kapsula, da odidemo na popotovanje na tak lušen sprehod v preteklost in se skupaj spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali današnji 31. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1009 je posvečen papež Sergij IV. Krištof Kolumb leta 1498 na svoji tretji poti odkrije otok Trinidad. Sporazumom v Bredi se leta 1667 konča angleško-nizozemska vojna. Daniel Defoe pa je leta 1703 zaradi pamfleta obsojen na sramotilni okvir. Prvi patent v Združenih državah Amerike izdan Samuelu Hopkinsu leta 1790. Christchurch pa 1856 na novozelandskem južnem otoku postane mesto. Ivo Visina prejme odlikovanje Merita Naval leta 1860, ker je kot česti za Magellanom obplul zemljo. Začne se tretja bitka pri Jepru leta 1917, dve leti kasneje pa Nemška narodna skupščina sprejme Weimarsko ustavo. Po Hitlerjevem navodilu na današnji dan 1941 Hermann Göring naroči Reinhardu Heinrichu naj čim prej dostavi finančni in materialni načrt za izvedbo dokončne rešitve judovskega vprašanja. Leta 1945 Pierre Laval, pobegli nekdani predsednik vlade višijske Francije, se v Avstriji uda zaveznikom. Leta 1948 je sprejeta odločitev, da se bo na Idlewild Fieldum zgradilo letališče New York International Airport, ki se danes imenuje po Johnu Fitzgeraldu Kennedyju. Ranger 7 pošlje prve slike iz bližine Lune leta 1964, leta 1969 pa izbruhne cestna afera. Astronauti z odprave Apollo 15 se leta 1971 kot prvi popeljajo po Luni z vozilom. NASA pa objavi slovito fotografijo obraza na Marsu leta 1976. Italija prizna slovensko nasledstvo osimskih sporazumov leta 1992 in pa z odprtjem prekopa Mejna Donava je omogočen ladijski promet med Severnim in Črnim morjem. Kaj praznujemo danes? Dan svetega Ignacija Lojolskega in pa v Republiki Kongo danes dan revolucije. Mi seveda tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da 31. julij zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Na današnji dan pred 67 leti se je že v jutranjih urah ozračje segrelo na več kot 20 stopinj, ob morju je bilo ob 7 zjutraj že 24 stopinj. No, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14, najvišje dnevne pa do 38 stopinj. Jutri in v nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še dodatno stopnjevala. Ja, v času tretjega vročinskega vala letošnjega poletja torej pijmo veliko vode, zadržujmo se v senci in pa pazimo na otroke in starejše. Dobro jutro!

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Prijeten začetek petka vam želimo na Radiju Celje. Dan bomo začeli družabno, radovedno in polni novih zamisli, pozneje pa bo več občutljivosti, domišljije in potrebe po malce bolj mirnem ritmu. Lažje bomo prisluhnili drugim, našli ustvarjalno rešitev in pa nekoliko popustili tam, kjer ni treba ustrajati za vsako ceno. Dopoldne torej uredimo, kar je potrebno, popoldne pa lahko še malce poslušamo svoje notranje občutke. Na vse zadnje je petek in tudi urnik mora kdaj pokazati nekaj razumevanja. Dobro jutro!

0: znanje.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: Novice na Radio Celje.
4: Dobro jutro. Na območju Stare vasi v Velenju se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnih tednih gradbišče pripravljal ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod Velenjskim zbirnim centrom. Gre za sklop A, Velenje, ki sodi med najzahtevnejše dele projekta. Kaj vse bodo uredili in kdaj je predviden zaključek del, pa preverite na novitednik.si. Nocoj na predvečer občinskega praznika občine Ljubno bo osrednja prireditev v občinskem prazniku, ki se bo začela ob 18. uri. Na prireditvi bodo podelili tudi letošnja priznanja zaslužnim občanom, poleg zlatega bodo podelili tudi srebrni in bronasti grb. Po podelitvi bo sledil flosarski večer z ljudskimi godci. V Loki pri Žusmu bodo danes podpisali pogodbo za gradnjo nove upravne stavbe krajevne skupnosti. V sodobnem večnamenskem objektu bodo prostori za delovanje sveta krajevne skupnosti in številnih lokalnih društev. Omogočal pa bo tudi organizacijo različnih dogodkov. Po končani gradnji bodo sedanjo dotrajano stavbo porušili.
3: Vreme.
4: Celju trenutno 19, enako tudi Laško, Šentjur in Velenje 18, Gornji Grad 17. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 38, jutri in v nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še dodatno stopnjevala.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri na izvozu Šempeter v smeri Celja, torej na avtocesti, previdno in po predpisih. Drugod pa stanje tole jutro mirno, naj tako tudi ostane, takoj ko pa na poti opazite kakšen zastoj, pa v lokaciji varno upozorite na 080 13 02.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
7: Union Radler.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
9: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
4: Dober dan in dobro jutro, še eno sveže jutro, v zadnje sveže jutro v juliju. Petek in skupaj ga z vami prebujamo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli na Radiu Celje. V Sloveniji imamo tako mimo grede 185 julijev. 185 vas je. Torej več kot tistih z imenom januar in april, ampak manj kot majev in avgustov. Zdaj v Savinjski regiji je točno 15 ljudi z imenom Julij. Torej, dragi Julij, vseh teh 15, koliko vas je na Savinjskem, danes je pred vami še zadnji julijski dan. Samo še danes imate priložnost, da vsem, ki jih srečate, rečete: jaz vam povem, mene bo jutr že konc od te vročine.
1: Vsako jutro
9: pravi ritem,
1: smeh
9: in veselje.
1: V jutr.

0: Kralj romantičnih balad, Jan Plestenjak, za dobro jutro. 11 je čez 6, Billy Joel pa bo tisti, ki nam bo že pel v nadaljevanju. Še prej pa se spomnimo, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 2012. Torej, na današnji dan leta 2012 je na londonskih olimpijskih igrah zlato medaljo v judu v kategoriji do 63 kg osvojila Urška Žolnir. Urška je takrat postala prva slovenska športnica z zlato olimpijsko medaljo v posamični disciplini na poletnih olimpijskih igrah. In v tem elitnem klubu prejemnic zlatih medalj z olimpijskih iger se je kasneje pridružilo še 8 deklet. In samo tako mimo grede, ne? Naslednje poletne olimpijske igre bodo v Los Angelesu v ZDA čez 2 leti, torej julija 2028, zimske pa v francoskih Alpah februarja 2030. In takrat se bo število zlatih medalj med ženskami zihar podvojilo. Grem staviti, boste videli.
1: Poslušate Radio Celje.

0: dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4. Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje. Vidno z menoj.

0: Mau, čau in me gusta sto. Tri minute ostajajo še do pol sedmih. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Zaradi velike požarne ogroženosti pa so po vsej Sloveniji v veljavi posebni ukrepi. V Celju zato uvajajo požarno stražo. Gasilci bodo vsak dan preverjali razmere na terenu. Poostren nadzor pa bosta izvajala tudi policija in inšpektorat. Kaj je v naravi strogo prepovedano in kako ukrepati, če opazite dim ali ogen, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Roxette in Fading Like a Flower. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah. Promet. Radar trenutno hitrost vožnje meri na izvozu Šempeter v smeri Celja, zato tam previdno in po predpisih. Drugod stanje je ta trenutek brez posebnosti, takoj ko pa na poti opazite kakšen zastoj ali pa oviro, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Regija danes.
2: Pozdravljeni. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja od včeraj dalje na območju celotne države razglasila posebne ukrepe. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do priklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Požarno stražo bodo izvajali poklicna gasilska enota Celje in prostovoljna gasilska društva z območja občine. Gasilci bodo praviloma enkrat dnevno z vozili opravili obhod požarnih okolišev, spremljali razmere na terenu ter po potrebi opozarjali občane na prepovedi in ukrepe. Poostren nadzor bosta izvajala tudi pristojni inšpektorat in policija. Občane pozivajo k odgovornemu ravnanju. Ob zaznavi požara ali dima je treba takoj poklicati številko 112.
1: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 19, enako tudi Laško, Šentjur in Velenje ter Rogaška Slatina 18, Podčetrtek pa 16. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 38 stopinj, jutri in v nedeljo pa se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev in se bo nadaljevala tudi v naslednjih dneh.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro. Petek, zadnji v juliju, začenjamo skupaj. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, dobrodošli. In pa ja, očitno vročina res vpliva na človeško razsodnost. Policisti namreč poročajo o tem, da je bilo srede na četrtek kar 21 interventnih klicov z področja kriminalitete in kar 23 z področja javnega reda in miru. Večkrat je tudi gorelo in policisti opozarjajo, da je na celotnem območju policijske uprave Celje spet razglašena velika požarna ogroženost in naj zato vsi v naravi ne kurimo, ne požigamo in ne mečemo tlečih predmetov v naravo. Kje policisti sumijo, da je prišlo do podtikanja požarov, pa slišimo po dveh hitih v paketu.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Smokey in Living Next Door to Alice. Glasbeni skok v leto 1976. 19 minut ostaja še do sedmih. Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Celjski policisti pa so obravnavali v teh dneh tri požare. Zagorelo je na deponiji odpadkov v Bukovžlaku. Po prvih ugotovitvah je šlo za samovžig odpadkov, materialna škoda ni nastala. Bolj zaskrbljujoča pa sta bila požara v Marija reki in Ložnici pri Žalcu. V Marija reki je popodne zagorelo na treh različnih mestih v gozdu, kjer je zgorelo podrastje. Zvečer pa je gorelo še med njivami koruze in hmelja v Ložnici pri Žalcu. V obeh primerih policisti sumijo, da je bil ogenj potaknjen, zato zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. In ker je na območju policijske uprave Celje spet razglašena velika požarna ogroženost, je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, nasploh izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je zagrožena globa za fizične osebe od 200 do 600 evrov, za podjetja in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. In kot rečeno, če v teh dneh, ki opazite ogenj, dim v naravi ali kje drugje, ne odlašajte, o tem tako obvestite gasilce.
1: Poslušate Radio Celje.

0: To bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Latino in smotala si me. V jutranjem ritmu še 5 minut do 7. Dobro jutro od nas treh. Slovenija pa bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala tudi pod evropski minimum. Ukrep bi lahko veljal 6 mesecev, vlada pa ga želi imeti na voljo zaradi še vedno visokih cen goriv in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. No, v nadaljevanju pa še o ostrem sporu v svetovnem nogometu. Vseh 55 članic UEFA grozi z bojkotom tekmovanj pod okriljem FIFA. Prvič bi se to lahko zgodilo že oktobra.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Slovenija bo Bruselj zaprosila za začasno znižanje trošarin pod evropski minimum. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimum v EU. Vlogo za začasno znižanje, ki botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada potrdila na včerajšnji dopisni seji. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot 1 milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov. Izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je včeraj seznanila vlada. Največkrat uporabljeno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna.
0: Vreme.
1: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Trenutno je zastoj na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Dobro pa tudi vedeti, da bo od jutri naprej med 5 in 20 uro na avtocesti na relaciji Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Nedelujoči semafori, radari in ovire, vse nas zanima. Na nič 80, 13, nič 2.
4: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
5: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lorenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
4: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
3: Točno 5:05, če ste na poti na dopust, bravo, uživajte, če ste na poti z dopusta, pa dobrodošli nazaj. Enkrat v življenju pa bi jaz rad tako dobro zaslužil, kot zasluži en senčnik in pa dva ležalnika na hrvaški plaži. Postaviš jih zjutraj, cel dan se ne premaknejo niti za centimeter, pa vseeno prinesejo več denarja kot jaz v 8 urah službe.
6: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
6: Smeh.
4: In veselje.
6: V jutranji.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: O, ja, prihodni teden, v petek in soboto, se dobimo v Žalcu pri fontani piv zeleno zlato na Kriegelfestu. Rezervirajte si torej 7. in 8. august. V naši družbi je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj pripravljate torej na letošnjem Kriegelfestu v Žalcu?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane zeleno zlato, kamor vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. augusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj.
1: Marko, letos pa imate prav eno posebno novost, hop on, hop off avtobus. Kam nas bo peljal ta avtobus?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop on, hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Ja, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je v tem tednu podaril vstopnice za še en lokalni dogodek, ki bo dobro vzdušje podaljšal še v september. Samo še danes imate super priložnost, da si priskrbite dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra v Žalcu. Spet bodo poskrbeli za nepozabno energijo, peli bomo legendarne slovenske hite, pa se zavrteli v ritmih elektronske glasbe. Dobimo se torej tudi 12. septembra na Žalski noči mladih. Dve vstopnici pa sta lahko še danes vaši. Takoj zdaj pošljite SMS z besedo Kriegelfest, zraven pripišite še svoje ime in priimek, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Bruno Mars za Dobro jutro. Dve minuti ostajata še do pol osmih. Kingstoni nam polepšajo tale zadnji julijski petek že v nadaljevanju. Dobro jutro od nas treh. Na Ljubnem pa bodo nocoj slavnostno prireditvijo odprli praznovanje občinskega praznika in podelili letošnja občinska priznanja. Kdo bo prijel zlati grb, kaj sledi po podelitvi in kakšen program pripravljajo še jutri, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Nocoj na predvečer občinskega praznika občine Ljubno bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku, ki se bo začela ob 18. Na prireditvi bodo podelili tudi letošnja priznanja zaslužnim občanom. Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno, o letošnjem prejemniku zlatega občinskega priznanja.
2: Bogato društveno življenje prinaša tudi posameznike, ki res izstopajo v vsakem letu. Letos seveda posebej se veselimo, da bo zlato priznanje prejel Stanko Richter, v bistvu lastnik firme Richter, krati pa tudi seveda naš občan, ki je bil tudi v občinskem svetu, tudi podžupan in seveda vse skozi sodeluje tako kot donator, kot seveda tudi kot aktivni udeleženec aktivnosti v naši občini.
1: Poleg zlatega bodo podelili tudi srebrni in bronasti grb. Po podelitvi bo sledil flosarski večer z ljudskimi godci. Jutri v dopoldanskih urah pa bodo na Ljubnem pripravili zbor in srečanje starodobnikov ter razstavo vozil, na to bo na vrsti nogometni turnir za pokal Flosarja in memorial Srečka Solarja.
0: Vremenska napoved.
3: Celje, Šentjur in Laško 19, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 20, popoldan pa jih bo največ 38. Vročinski val prinaša visoke temperature, tako naj bi bilo še do konca tega tedna. Toplotno obremenitev se bo iz dneva v dan stopnjevala, podobno vreme pa nas čaka tudi v začetku novega tedna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoji so na avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa tudi proti Mariboru pred Dramljami. Previdno tudi na avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod vozilo v okvari ovira promet. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: 4 minute so čez pol osmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Ja, vročinski val bo trajal še vsaj do konca tega tedna in še dlje. Od tekočin torej pijemo izključno in samo vodo in ne hodimo po opravkih po najhujši vročini. Vročina pa je skoraj da zaustavila tudi vlake. Kje bodo vlaki danes vozili še počasneje, kot vozijo že sicer, preverimo po dveh hitih v paketu.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Hathaway in glasbeni skok v leto 1993, What is Love? 17 ostaja še do 8, dobro jutro in dober dan od nas treh. Vročina pa je upočasnila celo vlake. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur namreč uvedle preventivne omejitve hitrosti. In v slovenski regiji veljajo predvsem na relacijah Celje-Velenje in Stranje-Grobelno oziroma Imeno vsak dan med 12 in 19 uro. Ja, razlog je raztezanje jeklenih tirnic, ki se lahko ob močnem soncu deformirajo, zato so možne tudi občasne zamude. Relacija Celje-Laško med objavljenimi omejitvami ni navedena. Skratka, če ste se kdaj spraševali, ali lahko naši vlaki vozijo še počasneje, danes bo fizika pokazala, da lahko.
1: Poslušate Radio Celje. Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje.
2: V jutranjem ritmu na Radio Celje.
3: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
4: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Red Red Wine, UB40 za dobro jutro. 4 minute ostajajo še do 8, dobrodošli na Radiu Celje. Zunanji minister Tone Kajzer pa bo danes v Ljubljani gostil madžarsko kolegico Anito Orban. Gre za prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države po začetku Kajzerjevega mandata. Del obiska bo potekal tudi v Hodošu, v ospredju pogovorov pa bodo sodelovanje med državama in pravice narodnih skupnosti. V nadaljevanju pa še o vrnitvi Tadeja Pogačarja v domačo komendo. Pred uradnim sprejemom ga čaka tudi nov kolesarski izziv, na katerem se bo pomeril zvezdniki z vsega sveta. Več pa v novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Poljak priznal vandalizem v Medžugorju. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. 31-letni poljski državljan je včeraj priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg v prestolnici potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja.
0: Vreme.
1: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru, tam torej previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami. Varno in previdno na vseh poteh, če pa ste kje opazili policiste na delu, pa dajte opozoriti o lokaciji na 080 13 nič 2.
4: Jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Petih je čez osmo, v jutranjem ritmu z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan in dobrodošli. In če bi se danes sprehodili po Velenju in na vas glas poklicali eno konkretno ime, katero ime mislite, da bi priklicalo največ ljudi, a? Po podatkih statističnega urada so naši kolegi na Novem tedniku izbrskali najpogostejše žensko in moško ime v mestu, pa tudi enega od priimkov, ki je za Velenje še posebej značilen. Kaj pravite, kateri priimek je v Velenju najbolj pogost? Povem vse po dveh hitih v paketu, lahko pa članek že poiščete na spletni strani novitednik.si.
4: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
4: Smeh.
5: In veselje.
4: V jutranjem.

0: Alja, zdaj in zavedno. 13. je čez 8. Meatloaf pa bo z nami v nadaljevanju s hitom I'd do anything for love. Dobro jutro od nas treh. Če bi v Velenju zaklicali najpogostejše žensko ime, bi se nam zihar odzvalo več kot 500 žensk. Ja, kolegi novinari iz Novega tednika so na statističnem uradu preverili, katera imena in priimki so med prebivalci mestne občine Velenje najpogostejši. In med ženskami prepričljivo vodi Marija. Tako je ime 509. Velenčankam. Med moškimi je na prvem mestu Ivan. V Velenju živi namreč 255 Ivanov. Med bolj razširjenimi velenskimi priimki pa je priimek Halilovič. Tega nosi 138 prebivalcev. No, se pravi, če v Velenju na Titovem trgu recimo zaopijete Marija, Ivan ali pa Halilovič, boste naenkrat imeli dovolj ljudi za eno manjšo slovensko občino. Ja?
1: Poslušate Radio Celje.

0: Avtohiša Roso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Roso Celje na 03-425-40-80.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Akcijska ponudba mesnice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečega rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon nič 31 310 0 80. Fin gušt.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Pane, bila taka zastiskat. John Legend in All of Me. 4 minute so še do 8:30, v nadaljevanju ena zimzelena od Magazin. Še prej pa gremo na teren. Celjske šole in vrtci so med počitnicami postali velika gradbišča. Občina letos za prenove in naložbe namenja skoraj 1 350 000 evrov. Med največjimi projekti pa sta nova enota vrtca Čiračara in prizidek k drugi osnovni šoli. Kaj vse bodo otroci in učenci, kaj vse bo pričakalo otroke in učence v jeseni, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje poletne počitnice izkorišča za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah. Po rebalansu je v letošnjem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole v Šmartnem v Rožni dolini v dve učilnici skupaj z ureditvijo požarne varnosti napeljav in garderob. Na prvi osnovni šoli gradijo novo plinsko kotlovnico, obsežno pa prenavljajo tudi prostore za prvošolce na osnovni šoli Lava. Na drugih celjskih šolah med počitnicami obnavljajo učilnice, sanitarije, tla, pohištvo in zunanje površine. V vrtcu Zarje na Zagajškovi sanirajo vodovodni in ogrevalni sistem, posegi pa potekajo tudi v enotah vrtcev Anice Črnejeve in Tončke Čečeve. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 6-delčne enote Čiračara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi osnovni šoli s 3 novimi učilnicami in vadbenim prostorom.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno sončno s 23 stopinjami, enako tudi Podčetrtek, Laško in Šentjur 22, v Velenju pa 21 stopinj. Popoldan jih bo največ 38. A toplotna obremenitev bo iz dneva v dan večja, jasno vreme bo prevladovalo do konca tega tedna zaradi vročinskega vala, pa se torej držimo sence, pijemo veliko vode, delo pa pustimo za kdaj drugič.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Promet je trenutno oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Tam torej previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Zastoj je tudi na štajerki proti Mariboru pred Dramljami. In pa zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Varno, previdno, predvsem pa strpno na poti, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: 2 sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Hej, hej, hej. 3 minute točno čez 8:30 v jutranjem ritmu z vami Boštjan, Mirza, Bojana. V poletnem tempu prebujamo zadnji petek v juliju. Lepo prosim, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Kaj bi vi rekli zase? A ste med tistimi, ki vse aktualne novice izveste ta zadnji, ali spadate med tiste, ki vse izveste ta prvi? Zdaj, če ste med temi ta prvimi, potem zagotovo uporabljate aplikacijo Novi tednik. Lili, zakaj ti je aplikacija Novi tednik tako všeč? Kaj praviš?
6: Aplikacija je res pregledna. Ne rabim se prebija skozi vse tiste tečne reklame in ful dober, da so na enem mestu vse novice iz mojega okolja. Res dober.
2: No, tudi vi boste na tekočem z vsem, kar se dogaja v naši regiji. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovinah Play in App Store.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Oja, Žalec bo 7. in 8. avgusta spet postal prestolnica odličnega piva, glasbe in pa poletnega druženja. Pri Fontani Piv zeleno zato prihaja Kriegelfest 2026, torej dva festivalska dneva, polna okusov, lokalnih pivovarjev, dobre energije in pa glasbe. V petek bo za energičen začetek poskrbela skupina Vzrok, v soboto pa prihajata Slow Monkey in legendarni Orleki. Z nami pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Marko, kakšna je letošnja novost Kriegelfesta? Hop on, hop off bus, smo slišali?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16 in 20 uro Hop on, Hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval Fontano Piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Odlično, torej tudi letos ste poskrbeli za čisto vse. In ker je Kriegelfest samo začetek posebnega poletnega dogajanja v Žalcu, imamo na Radiu Celje za vas tudi nagrado za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra. Tako da pošljite takoj zdaj SMS s ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na nič 31 609 609. Potegujete se za dve vstopnici za Žalsko noč mladih. Tako da babice, dedki, mamice, očiti, pošljite tudi SMS za svoje mulce, bodo veseli nagrade. Torej Kriegelfest, ime, priimek, nič 31 609 609.
0: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Shania Twain in Feel Like a Woman. Še petih ostaja do devetih, dobro jutro od nas treh. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil, njihova skupna vrednost pa je dosegla skoraj 11 milijard evrov. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika je bila največkrat odločilna cena. V nadaljevanju pa še o rekordno toplem morju pri Piranu. Junijski rekord je že padel, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ga lahko aktualni vročinski val še presegel. Več pa slišimo v novicah ob devetih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Morje junija izjemno toplo z vročinskim valom možnost novega rekorda. Trump Hamas pristal na načrt razorožitve v Gazi. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Znanstveniki temperaturo morja redno očitavajo s pomočjo oceanografske boje vida, temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Danes zaznamujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki svojim delom prispevajo k ohranjenju narave. Njihove naloge obsegajo opazovanje in spremljanje stanja v naravi, opozarjanje na varstvene režime ter ugotavljanje morebitnih kršitev. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja.
2: Vreme.
3: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
4: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Onda Tamara, bista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
11: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
10: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
12: Kokos Agency.
13: Promet.
14: Previdno, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru pred Dramljami. In pa zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva. V primeru pa, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Varno in previdno na vseh poteh, o radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 08013-02.
0: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
14: Še malo pa bo 5 minut čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza, Bojana. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan. A se tudi vam na poti domov, recimo z morja, z dopusta ali pa tudi iz službe, zdi, da je pot nazaj vedno krajša? Ista cesta, isti kilometri, približno enak čas, pa se vseeno zdi, da smo doma pa še čudežno hitreje. Zakaj nas možgani na poti nazaj tako lepo pretentajo? Slišimo takoj, ko odpoje Colby Calais, še prej pa Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's.
1: Vsako jutro
0: pravi ritem,
1: smeh
0: in veselje.
1: V jutranji

0: Colby Calais in Bubbly. 12 minut je čez 9. V nadaljevanju bomo mal romantični, a podelili si bomo 24 tisoč poljubov. Magnifiko bo v naši družbi. Pot domov pa niti za kilometer ni krajša, naši možgani pa so prepričani, da je. Psihologi temu pravijo učinek povratne poti. Se pravi, ko se nekam odpravljamo, pogosto slabše ocenimo, koliko časa bo naša pot trajala. In na poti nazaj traso že poznamo, vemo, kaj nas čaka, zato jo možgani doživijo kot krajšo in hitrejšo. Se pravi, ne, domov ne vozimo hitreje, samo naši možgani nam malce polepšajo pot. To je, mislim, ko bi tako delovali še takrat, ko čakamo na plačo, petek ali pa na dopust. Ampak ne, tam pač očitno vedno naši možgani izberejo panoramsko pot.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil za

0: podporo. Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpo.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Agropo in ti si moj sonček. 4 minute ostajajo še do 9:30, dobro jutro od nas treh. 14 mladih celjskih športnikov pa je odpotovalo na Tajvan, kjer bodo na mednarodnih igrah šolarjev tekmovali v plavanju, atletiki in košarki 3x3. Celje ima pri največji svetovni športni prireditvi za mlade posebno mesto, saj so bile prve igre leta 1968 organizirane prav v knežjem mestu. Več o celjski odpravi pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celje bo tudi letos sodelovalo na mednarodnih igrah šolarjev, največji svetovni športni prireditvi za mlade med 12 in 15 letom. Igre bodo od 1. do 6. avgusta potekale v mestu Hualien na Tajvanu. Celjska delegacija je na pot odšla včeraj, sestavlja pa je 14 mladih športnikov. 6 jih bo tekmovalo v plavanju, 4 v atletiki, 4 košarkari po košarki 3x3. Prihajajo iz Društva vodnih športov Pozejdon, plavalnega kluba Neptun, atletskega društva Kladivar in košarkarskega kluba Celje. Spremljajo jih trenerji, vodje delegacije in celjska podžupanja Saša Kundih. Celje ima pri mednarodnih igrah šolarjev posebno vlogo, saj so bile prve igre leta 1968 na pobudo športnega pedagoga Metoda Klemenca, organizirane prav v knežjem mestu. Celje boste na Tajvanu zastopala tudi predsednik organizacije Igor Topole in član njenega odbora Branko Črepinšek. Celjska odprava se bo domov vrnila 7. avgusta.
0: Vremenska napoved.
2: Celju trenutno 27, enako tudi Šmarju pri Jelšah in Šentjur, 26 pa Slovenske Konjice in Dobrna, v Laškem 25, popoldan največ 38. Toplotna obremenitev bo iz dneva v dan večja, jasno vreme bo prevladovalo do konca tedna, zaradi vročinskega vala se držimo sence in pijemo veliko vode, podobno vreme nas čaka namreč tudi v prihodnjem tednu.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na relaciji Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, tam torej previdno prilagodite pot, po kateri se vozite. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na Štajerki proti Mariboru pred Dramljami in pa zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Vse kaže, da bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečanje promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. O vseh ovirah opozarjajte na 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute so čez pol deseto v jutranjem ritmu na zadnji petek v juliju. Družbo delamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. In ko bo tale vročinski val mimo, predlagam en super izlet. Med Lučami in Solčavo se tik ob Savinji skrivata dve naravni posebnosti, mogočna kamnita igla in pa studenec, ki občasno preprosto preneha teči. Zakaj voda v prisihajočem studencu izgine in kako si lahko obe znamenitosti ogledate v kratkem postanku, pa slišimo v današnji poletni postolovščini.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Med lučami in solčavo stoji kamnita igla, ki jo je iz skale izoblikovala reka Savinja. Tokrat gremo v tesno sotesko med lučami in solčavo, kjer si lahko zares ogledamo naravni znamenitosti iglo in presihajoči studenec. Igla je izrazit skalni steber ob Savini, presihajoči studenec pa je izvir, pri katerem se dotok vode občasno ustavi, voda v kotanji pa počasi ponikne. Igla in studenec sta bila kot naravni znamenitosti zavarovana že leta 1948. Iz Celja se tja peljemo skozi Mozirje, Ljubno in Luče ter nadaljujemo pot v smeri Solčave. Znamenitosti sta ob cesti, zato gre predvsem za krajši postanek, ne za celodnevni pohod. Z javnim prevozom lahko pot načrtujete do Luč, za zadnji del pa boste potrebovali dodaten prevoz. Za ogled si vzemite od pol ure do ene ure, izlet pa je zato najbolje povezati še s prehodom po Lučah, postankom ob Savini ali nadaljevanjem poti proti Solčavi.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi Air Traktori. Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z Air Traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta.
0: Vreme.
1: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Nagrade niso naš cilj.
8: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, zastoj pa je na Štajerki proti Mariboru pred Dramljami. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, pa tudi dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Ste kje opazili nedelujoč semafor ali radar? Opozorite o lokaciji na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 31. julija, goduje sveti Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitev. Imena, ki godujejo, Ignaci, Igo, Nace, Naci, Ignacija. Ignaci Lojolski se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Pri 30 letih mu je ob branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem okrevanju pa se je njegovo življenje začelo spreminjati. Po okrevanju je zapustil domači grad in se odpravil na romanje. V Manrezi, kraju v Kataloniji, je preživel eno leto v molitvi. Odpravil se je na romanje v Jeruzalem, vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo dano, da bi lahko ostal tam. Ob vrnitvi v Evropo pa se je posvetil študiju latinščine in filozofije v Parizu. Skupaj s 6 prijatelji, ki jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je naredil za obljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli uresničiti. Namesto tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na razpolago papežu Pavlu III., da jih ta pošlje, kamor se njemu zdi najbolj potrebno. Postavili so temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Družba Jezusova. Eno leto pozneje je bil Ignaci enoglasno izvoljen za prvega vrhovnega predstojnika. Njegova posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni zauzemal, reveži, prostitutke, judje in podobni. 31. julija 1556 je Ignaci v Rimu umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot 1000 jezuitov. Ponovimo, danes, 31. julija, goduje sveti Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitov.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: Očaraj me.
3: Zapelji me.
2: Bodi tu.

0: genialno poletje. Terme Olimia.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski kriminalisti so v prirejenem objektu na območju Štor odkrili nasad z več kot 500 rastlinami konoplje, namenjenimi gojenju pod umetnimi pogoji. Zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in tatvine električne energije so kazensko ovadili 39-letnega Celjana in 58-letnega državljana Srbije. Kriminalisti in policisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo v najetem objektu, ki sta ga uporabljala osumljenca. V posebej prirejenih prostorih so našli več kot 500 rastlin konoplje visokih med 80 in 120 cm ter zasegli opremo za gojenje. Med drugim so odkrili svetilke, filtre, klimatske naprave, namakalni sistem in drugo opremo, namenjeno vzdrževanju nasada. Zasegli so tudi manjšo količino posušene konoplje in elektronske naprave. Med preiskavo so ugotovili še, da je bil objekt nezakonito priključen na električno omrežje, vodniki pa so bili speljani mimo elektroomarice. Državljana Srbije so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno. Čez dan se bo na hribih razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj, v Zagorju do 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najmanj 14 stopinj. Dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo pozdravljeni iz Podčetrtka, iz Aqualune. Odgovor na vročinski val je samo eden. Čas je za ohladitev, čas je za skok v Aqualuno. Za tiste, ki nas morda še niste obiskali, nekaj informacij. Aqualuna ima okoli 3000 kvadratnih metrov vodnih površin, 10 topoganov, med njimi so najbolj znani King Cobra, in vodne drče. V termalnem parku so še bazen za malčke, aqua džungli za manjše in večje otroke, valovalni bazen, sprostitveni bazen in aqua safari. Več kot 100 živali v naravni velikosti. Otrokom je zanimiv tudi rudnik zlata, na terasi Aqualune pa je bistro Oli. Jutri popovdne bo na terasi predstava za otroke, Pikin skrivni recept za moč, v nedeljo pa prihaja priljubljena maša na Huduljah z velikansko žogo. Bogat animacijski program ob četrtki do polnimo še z vajami v vodi za otroke, za prilagajanje na vodo popovdne po 16. uri. Vzemite brisačo in kopalke in se čim prej pripeljite na osvežitev v termalni park Aqualuna.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok.
4: Tega ne učijo v šoli, kar bo...
3: V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Oja, prihodni teden, v petek in soboto, se dobimo v Žalcu pri fontani piv zeleno zlato na Kriegelfestu. Rezervirajte si torej 7. in 8. august. V naši družbi je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj pripravljate torej na letošnjem Kriegelfestu v Žalcu?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane zeleno zlato, kamor vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. augusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo nadušuje naše občinstvo, svoje prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj našla.
1: Marko, letos pa imate prav eno posebno novost, hop on, hop off avtobus. Kam nas bo peljal ta avtobus?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop on, hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Ja, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je v tem tednu podaril vstopnice za še en lokalni dogodek, ki bo dobro vzdušje podaljšal še v september. Samo še danes imate super priložnost, da si priskrbite dve vstopnici za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra v Žalcu. Spet bodo poskrbeli za nepozabno energijo, peli bomo legendarne slovenske hite, pa se zavrteli v ritmih elektronske glasbe. Dobimo se torej tudi 12. septembra na Žalski noči mladih. Dve vstopnici pa sta lahko še danes vaši. Takoj zdaj pošljite SMS z besedo Kriegelfest, zraven pripišite še svoje ime in priimek, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki vstopili številni migranti. Posnetki iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta.
0: Vreme.
1: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Promet.
5: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Zamuda je do 25 minut. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami zamuda je do 20 minut na cesti Šmarje-Koper. Zamuda je do 15 minut na cesti Lucija-Strunjan. Za konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v zastojih, vedno naredite in držite prost reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Oddaja lastnih nepremičnin v najem Alojz Valant SP Loče ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnovski gost, tik ob avtocesti v smeri Žalca in v nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo med 300 in 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Poljčanah oddajo opremljeno stanovanje. Informacije na telefonski številki 041-664-330. Od ponedeljka do petka, od 7 do 15. Telefonska številka 041-664-330.
1: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
3: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša

0: pika.i.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. V torek so uradno odprli nov most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Roman Kramer, z novim mostom na Polulah ne pridobivajo le sodobnejše prometne povezave, temveč tudi pomemben ukrep za izboljšanje pretoka visokih voda Savinje in zmanjševanje poplavne ogroženosti območja. Novi most je dolg 110 metrov, urejen je z dvema voznima pasovoma ter ločeno površino za varno gibanje pešcev in kolesarjev. Sočasno z deli na mostu so izvedli tudi rekonstrukcijo dela državne ceste ter izgradnjo krožišča, na katero se navezuje novi most. Na desnem bregu so uredili izlivni del Polulskega potoka in nadvišali obstoječi zid za varovanje pred visokimi vodami. Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, zbrane pa sta nagovorila tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin ter župan mestne občine Celje Matija Kovač. Mlekarna Celeja pa je v tem tednu razkrila nove investicijske načrte, saj bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40% nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljivost postopkov in povečala zmogljivost pri fermentiranem programu. Družba bo vlagala še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami pa so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture, nadgradnja čistilne naprave in prenova kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti. No, v tem tednu pa so v Laškem policisti preiskovali sumljivo smrt 76-letnega moškega. Z policijske uprave Celje so sporočili, da je v nedeljo dopoldne na policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Kot so sporočili iz celjske policije, dosedanje okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti. Ogleda kraja sta se udeležila tudi okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo, katere izsledki še niso znani. Tako, sledi glasbeni predah, v nadaljevanju oddaje pa slišimo, da so v preteklem tednu bili zelo dejavni tudi kriminalisti in sodišča. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Kriminalisti so osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena s pomočjo sodnega cenilca. Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let. Celjsko okrožno tožilstvo pa je na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zoper moškega, ki je poškodoval kip Josipa Broza Tita na Titovem trgu v Velenju. Obtožnica se nanaša na kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Na tožilstvu so pojasnili, da je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bi se lahko začel sodni postopek, še ni znano, sodišče pa bo predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku 8-dnevnega roka za ogovor zoper obtožnico oziroma po odločitvi o morebitni pritožbi. Celjski javni potniški promet Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mreži linij. V sistem se boste vključila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža je nastala na podlagi strokovne študije in predlogov občanov. Nov sistem bo prinesel dodatne povezave do severovzhodnega dela občine, predvsem do Trnovelj, Bukovžlaka, Začreta in Ljubečne, ter do južnega dela občine, zlasti Polul, Košnice in Tremeri. Omrežje se bo razširilo 4 novimi linijami, 5 obstoječih pa bo prilagojenih potrebam uporabnikov. Linije praviloma ne bodo več krožne, ampak bodo potekale po enaki trasi v obe smeri, obstoječe prestopne točke pa ostajajo. Tako, toliko smo pripravili v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim, Luka Žerjav, in vas z vami vabim k poslušanju oddaje prihodni petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
6: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpo.si.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Oja, Žalec bo 7. in 8. avgusta spet postal prestolnica odličnega piva, glasbe in pa poletnega druženja. Pri Fontani Piv zeleno zlato prihaja Kriegelfest 2026, torej dva festivalska dneva, polna okusov, lokalnih pivovarjev, dobre energije in pa glasbe. V petek bo za energičen začetek poskrbela skupina Vzrok, v soboto pa prihajata Slowmanki in legendarni Orleki. Z nami pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Marko Repnik. Marko, kakšna je letošnja novost Kriegelfesta? Hop on, hop off bus smo slišali?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16 in pa 20 uro Hop on, Hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval Fontano Piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Odlično, torej tudi letos ste poskrbeli za čisto vse. In ker je Kriegelfest samo začetek posebnega poletnega dogajanja v Žalcu, imamo na Radiu Celje za vas tudi nagrado za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra. Tako da pošljite takoj zdaj SMS s ključno besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na nič 31 609 609, potegujete se za dve vstopnici za Žalsko noč mladih. Tako da babice, dedki, mamice, očiti, pošljite tudi SMS za svoje mulce, bodo veseli nagrade. Torej Kriegelfest, ime, priimek, nič 31 609 609.
0: Kriegelfest na Fontani Piv, zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi Air Traktori. V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Planji občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Z dronom je na pomoč priskočila Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje zraka iz Air Traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Na zadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, da bi organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.
0: Vreme.
1: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
5: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
0: Promet.
9: Prometna nesreča je na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, kjer je popolna zapora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode vaških vodovodov Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno pitno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Brasloče, Polzela, Prebolj, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Pot domov pa niti za kilometer ni krajša, naši možgani pa so prepričani, da je. Psihologi temu pravijo učinek povratne poti. Se pravi, ko se nekam odpravljamo, pogosto slabše ocenimo, koliko časa bo naša pot trajala. In na poti nazaj traso že poznamo, vemo, kaj nas čaka, zato jo možgani doživijo kot krajšo in hitrejšo. Se pravi, ne, domov ne vozimo hitreje, samo naši možgani nam malce polepšajo pot. To je, mislim, ko bi tako delovali še takrat, ko čakamo na plačo, petek ali pa na dopust. Ampak ne, tam pač očitno vedno naši možgani izberejo panoramsko pot.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe and Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
3: Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro, čeprav je podjetju, ki upravlja kam

0: Kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Spremembe so del življenja. Pravzaprav je edina stvar, za katero lahko zagotovo vemo, da se bo zgodila. Pa vendar nas pogosto prestrašijo. Tudi takrat, ko vemo, da bi nam lahko prinesle nekaj dobrega. Nova šola, začetek študija, prva služba, selitev od doma, nova poznanstva ali odločitev, da bomo v življenju ubrali drugačno pot. Vse to so trenutki, ki lahko v nas budijo veliko vprašanj. Ali bomo zmogli? Kaj, če se odločimo narobe? Kaj, če nam ne uspe? Strah pred spremembami je nekaj povsem običajnega. Ljudje imamo radi občutek varnosti in predvidljivosti. Ko poznamo okolje, ljudi in situacije, se počutimo bolj sproščeno. Sprememba pa pomeni nekaj neznanega, nečesa, česar še ne poznamo. Prav neznano je pogosto tisto, kar nas najbolj prestraši. Ne bojimo se vedno same spremembe, ampak predvsem tega, kaj bi lahko šlo narobe. Zanimivo pa je, da so prav spremembe pogosto tiste, ki nas najbolj oblikujejo. Ko pogledamo nazaj, se velikokrat spomnimo o trenutkov, ko smo morali stopiti iz svoje cone udobja. Morda nam takrat ni bilo lahko, a prav zaradi teh izkušenj smo postali močnejši, bolj samozavestni in bolj pripravljeni na nove izzive. Velikokrat čakamo na pravi trenutek, ko bomo popolnoma pripravljeni na spremembo. A resnica je, da se skoraj nikoli ne počutimo popolnoma pripravljene. Pogum pogosto pride šele takrat, ko naredimo prvi korak. To lahko primerjamo z učenjem nečesa novega. Ko se prvič lotimo novega hobija, športa ali naloge, se pogosto počutimo negotovo. Ne vemo še, ali bomo uspešni, a z vsakim poskusom pridobivamo izkušnje in postajamo boljši. Podobno je tudi v življenju. Ne moremo vedno vedeti, kaj nas čaka za naslednjim korakom. Lahko pa zaupamo sebi in verjamemo, da se bomo znali prilagoditi. Včasih se sprememb bojimo tudi zato, ker se moramo posloviti od nečesa neznanega. Tudi če vemo, da je nekaj dobro za nas, je lahko težko zapustiti okolje, ljudi ali navade, ki so nam bile blizu. A konec nečesa pogosto pomeni tudi začetek nečesa novega. Vsaka sprememba zapre ena vrata, a hkrati odpre druga. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako se lažje soočiti s spremembami in zakaj niso vedno nekaj, česar bi se morali bati. Ostanite z nami.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o spremembah in o tem, zakaj jih pogosto težko sprejmemo, čeprav so pomemben del našega življenja. Eden izmed načinov, kako lažje sprejmemo spremembe, je, da se osredotočimo na stvari, ki jih lahko nadzorujemo. Ne moremo vedno vplivati na to, kaj se bo zgodilo, lahko pa vplivamo na svoj odziv. Če nas čaka nova situacija, si lahko pomagamo tako, da se pripravimo. Če začnemo novo službo, se lahko pozanimamo o okolju. Če se selimo, lahko raziskujemo nov kraj. Če začenjamo nekaj novega, si lahko dovolimo, da smo začetniki. Pomembno je tudi, da si dovolimo narediti napake. Pogosto nas spremembe prestrašijo, zato ker mislimo, da moramo takoj vse obvladati. A nihče ne pričakuje, da bomo prvi dan popolni. Vsaka nova izkušnja potrebuje čas. Tako kot se ne naučimo novega jezika v enem dnevu ali ne postanemo strokovnjaki čez noč, tudi prilagajanje na spremembe zahteva potrpežljivost. Velikokrat pozabimo tudi na to, koliko sprememb smo že uspešno premagali. Morda smo se nekoč bali stvari, ki so nam danes povsem običajne. Prvi šolski dan, prvi nastop, prvi razgovor za delo ali prvi samostojen korak. Takrat se je zdelo težko, danes pa vemo, da smo zmogli. Prav zato je dobro, da si v težkih trenutkih pogledamo nazaj in se spomnimo, kaj vse smo že dosegli. To nam lahko da samozavest za nove izzive. Spremembe niso vedno prijetne in včasih prinesejo tudi razočaranja. A brez njih tudi ne bi rasli. Če bi vedno ostali na istem mestu, bi zamudili številne priložnosti za nova znanja, izkušnje in ljudi. Življenje ni ravna pot. Včasih zavijemo v nepričakovano smer, včasih moramo narediti ovinek, a prav na teh poteh se pogosto naučimo največ. Vsaka sprememba je priložnost, da spoznamo nekaj novega. O svetu okoli sebe in tudi o sebi. Morda odkrijemo sposobnosti, za katere nismo vedeli, da jih imamo. Morda spoznamo ljudi, ki pomembno vplivajo na naše življenje. Morda ugotovimo, da smo veliko bolj pogumni, kot smo si mislili. Zato spremembe niso nekaj, pred čimer moramo vedno bežati. So del naše poti in pogosto prav one pripeljejo do novih začetkov. Čeprav je normalno, da nas je včasih strah, je pomembno, da strah ne odloča namesto nas. Včasih je dovolj že majhen korak naprej, da ugotovimo, da sprememba ni tako strašna, kot se je zdela na začetku. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je zaprla cesto Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprt je vozni pas proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je obvoz možen čez Vojnik. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Akcijska ponudba mesnice Finguč v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečja rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon 031-310-080. Fin gušt.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Zaradi visoke požarne ogroženosti v Celju organizirajo požarno stražo. Med poletnimi počitnicami opravljajo veliko investicijskih in vzdrževalnih del na celjskih šolah in vrtcih. Vreme jasno in zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja od včeraj dalje na območju celotne države razglasila posebne ukrepe. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do preklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Požarno stražo bodo izvajali poklicna gasilska enota Celje in prostovoljna gasilska društva z območja občine. Gasilci bodo praviloma enkrat dnevno z vozili opravili obhod požarnih okolišev, spremljali razmere na terenu ter po potrebi opozarjali občane na prepovedi in ukrepe. Poostren nadzor bosta izvajala tudi pristojni inšpektorat in policija. Občane pozivajo k odgovornemu ravnanju. Ob zaznavi požara ali dima je treba takoj poklicati številko 112. Mestna občina Celje poletne počitnice izkorišča za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah. Po rebalansu je v letošnjem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole v Šmartnem v Rožni dolini v dve učilnici, skupaj z ureditvijo požarne varnosti napeljav in garderob. Na prvi osnovni šoli gradijo novo plinsko kotlovnico, obsežno pa prenavljajo tudi prostore za prvošolce na osnovni šoli Lava. Na drugih celjskih šolah med počitnicami obnavljajo učilnice, sanitarije, tla, pohištvo in zunanje površine. V vrtcu Zarje na Zagajškovi ulici sanirajo vodovodni in ogrevalni sistem, posegi pa potekajo tudi v enotah vrtcev Anice Črnejeve in Tončke Čečeve. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 6-oddelčne enote Čiračara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi osnovni šoli s 3 novimi učilnicami in vadbenim prostorom.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje.
3: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Praznovanje v občini Ljubno ta konec tedna dosega vrhunec. Celjski kriminalisti so v prirejenem objektu na območju Štor odkrili nasad z več kot 500 rastlinami konoplje. Nocoj na predvečer občinskega praznika občine Ljubno bo osrednja prireditev v občinskem prazniku, ki se bo začela ob 18. Na prireditvi bodo podelili tudi letošnja priznanja zaslužnim občanom. Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno, o letošnjem prejemniku zlatega občinskega priznanja.
4: Bogato društveno življenje prinaša tudi posameznike, ki res izstopajo v vsakem letu. Letos seveda posebej se veselimo, da bo zlato priznanje prejel Stanko Richter, v bistvu lastnik firme Richter, krati pa tudi seveda naš občan, ki je bil tudi v občinskem svetu, tudi podžupan in seveda vse skozi sodeluje tako kot donator, kot seveda tudi kot aktivni udeleženec aktivnosti v naši občini.
1: Poleg zlatega bodo podelili tudi srebrni in bronasti grb. Po podelitvi bo sledil flosarski večer z ljudskimi godci. Jutri v dopoldanskih urah pa bodo na Ljubnem pripravili zbor in srečanje starodobnikov ter razstavo vozil, na to bo na vrsti nogometni turnir za pokal flosarja in memorial Srečka Solarja. Celje bo tudi letos sodelovalo na mednarodnih igrah šolarjev, največji svetovni športni prireditvi za mlade med 12 in 15 letom. Igre bodo od 1. do 6. avgusta potekale v mestu Hualien na Tajvanu. Celjska delegacija je na pot odšla včeraj, sestavlja pa jo 14 mladih športnikov. 6 bo tekmovalo v plavanju, 4 v atletiki, 4 košarkari pa v košarki 3x3. Prihajajo iz društva vodnih športov Pozejdon, plavalnega kluba Neptun, atletskega društva Kladivar in košarkarskega kluba Celje. Spremljajo jih 3 treneri, vodja delegacije in celjska podžupanja Saša Kundih. Celje ima pri mednarodnih igrah šolarjev posebno vlogo, saj so bile prve igre leta 1968 na pobudo športnega pedagoga Metoda Klemenca organizirane prav v Knežjem mestu. Celje bosta na Tajvanu zastopala tudi predsednik organizacije Igor Topole in član njenega odbora Branko Črpinšek. Celjska odprava se bo domov vrnila 7. avgusta. Celjski kriminalisti so v prirejenem objektu na območju Štor odkrili nasad z več kot 500 rastlinami konoplje, namenjenimi gojenju pod umetnimi pogoji. Zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in tatvine električne energije so kazensko vadili 39-letnega Celjana in 58-letnega državljana Srbije. Kriminalisti in policisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo v najetem objektu, ki sta ga uporabljala osumljenca. V posebej prirejenih prostorih so našli več kot 500 rastlin konoplje, visokih med 80 in 120 cm, ter zasegli opremo za gojenje. Med drugim so odkrili svetilke, filtre, klimatske naprave, namakalni sistem in drugo opremo, namenjeno vzdrževanju nasada. Zasegli so tudi manjšo količino posušene konoplje in elektronske naprave. Med preiskavo so ugotovili še, da je bil objekt nezakonito priključen na električno omrežje, vodniki pa so bili speljani mimo elektroomarice. Državljana Srbije so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.
0: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Promet.
6: Prometna nesreča je zaprla cesto Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprt je vozni pas proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je obvoz možen čez Vojnik. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE

0: zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V današnjem dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje predstavimo dve vesti. Število obiskovalcev Celjskega gradu se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za malo manj kot 16%. Lani je grad v prvi polovici leta obiskalo približno 38.800 obiskovalcev. V enakem obdobju letos so našteli približno 6.100 obiskovalcev manj. Število domačih obiskovalcev se je leto zmanjšalo za 21%, medtem ko se je število tujih obiskovalcev povečalo za 18%. Primerjava obiska v juliju kaže primerljiv rezultat, so navedli v Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje. Po letni sezoni Celjski grad v večji meri obiskujejo individualni obiskovalci, na katere imajo to vrstne omejitve manjši vpliv, kar potrjuje tudi trenutni julijski rezultati, ki so primerljivi z lanskimi, so dodatno pojasnili. Ob tem so poudarili, da destinacija Celje kot celota beleži rast turističnega obiska. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število prenočitev povečalo za 7,3% in število prihodov turistov za 6,3%. Lani je Celjski grad, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, obiskalo 87.000 obiskovalcev, leto prej približno 84.000. Med obiskovalci je bilo lani 52% domačih, med tujimi obiskovalci pa je bilo lani največ hrvaških gostov, sledijo madžarski, italijanski, nemški in avstrijski gostje. Konjiški občini pa obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe konic. Jubilej so med drugim počastili z ulično razstavo Konj in zmaj, večna spremljevalca človeštva. Na mestnem trgu bo na ogled do konca letošnjega leta. Razstava na eni strani osvetljuje vlogo konja in na drugi zmaja v kulturni dediščini Evrope, Sredozemlja ter drugih delov sveta in njuno prisotnost v mitologiji, ljudskih pripovedih in lokalnem izročilu. Posebna pozornost je namenjena konjiškemu zmaju in konju ter njuni simboliki, ki je močno zaznamovala identiteto slovenskih konic. Beli konj se v grbu konic pojavlja že od 16. stoletja, medtem ko konjiški zmaj v lokalnem ljudskem izročilu v pisni obliki nastopa že od sredine 19. stoletja. Obiskovalci lahko spoznajo, kako sta bila konj in zmaj skozi stoletja povezana s predstavami o življenju, smrti, prehodu, duhovni preobrazbi ter s človekovim odnosom do narave in neznanega. Pri pripravi razstave so sodelovali Občina Slovenske Konjice, Konjiška knjižnica in Konjiški turistično-informacijski center ter Slovenski etnografski muzej.
5: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Ponovno je odprta cesta Slovenska Bistrica-Ptuj pri Pragerskem. Promet tam poteka tekoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes kolesarskimi zvezdnik iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja. Slovenska golfistka Pia Babnik si po uvodnem dnevu zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije deli 37. mesto. 22-letnica je prvih 18 lukenj sklenila z enim udarcem nad parom igrišča. V vodstvu po prvem dnevu Majorja na igrišču Royal Lytham and St. Anne v bližini Blackpoola je tajka Jino Thikitul. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v Italiji, prebila v sobotni polfinale. Izak Žvegel in Jakob Brgles pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina, da bi v organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa. Azijska nogometna zveza je danes podprla Evropsko nogometno zvezo UEFA in nogometno zvezo Severne in Srednje Amerike ter Karibov v boju proti predlogu Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki želi prodati delež poslovnega upravljanja svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa, Srb Novak Djokovic, pa je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju, skoraj mesec potem, ko je v polfinalu Wimbledona izpadel po porazu proti Janiku Sinarju.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
8: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telemach, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
10: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V ukrajinskih napadih na Rusijo znova zagorelo. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. V špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 40 tisoč migrantov, je sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje s Ceuto in drugo špansko esklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. Iranska vojska je sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
0: Vreme.
1: Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: Previdno zaprtje en prometni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila, zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od razdrtega do Ljubljane in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, zato še posebej strpno in previdno, če pa opazite radarje ali zastoje pa sporočite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojsin, Luka Žerjav.
2: Jaz sem Luka, ti si Nuša. Ja.
0: Zdravo, živjeli, odlično petkovo popovdne. Ne, res se mi zdi, da je še včeraj šele štartal julij, zdaj pa smo že zadnjega v mesecu. Kam gre čas?
2: Ja.
0: No, pred nami pa prvi vikend meseca avgusta.
2: Ja, in ta bo kot danes sončen in vroč, tako da če ste prosti, izkoristite trenutek, vsak trenutek, ki ga imate za, ne vem, skok do jezera, v hribe, na sladoled ali pa preprosto, ne vem, nekam, kjer se dobro počutite, evo to.
0: Tako, če ste na poti ali v službo, brez skrbi, skupaj poskrbimo za odlično vzdušje.
2: Tako je, prihaja fantastična glasba, zanimive in pozitivne zgodbe, vmes pa vas čaka še kakšna uganka, da malce razgibamo sive celice, zato ostanite z nami, ker se najboljše petkovo popovdne šele začenja.

0: Kate Melua nas tako nežno spomni, da so nekatere stvari v življenju preprosto lepe, čeprav nam včasih ni jasno točno zakaj. Ja, 15 je čez druga v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj.
1: Ja, Nuša, si kdaj gledala, oziroma ali spremljaš Formulo 1?
0: Iskreno sem že pogledala malo, ampak iskreno, ne? Če sem lahko iskrena, mi je škoda časa, da bi gledala, kako se vozijo v krogih cel čas. To je ene in isto.
1: Ja, no sej, mogoče si boš pa premislila, ko boš slišala, kaj se je zgodilo po dirki za veliko nagrado Belgije. Kaj ti šef Mercedesa Toto Wolff je zdaj zaradi tega postal kar velika spletna senzacija, in sicer svojo izjavo o telebajskih.
0: Telebajski. Ja. Zdaj pa me zanima, kaj se je zgodilo na dirki in kaj imajo s tem telebajski. V bistvu me zanima samo, ker si omenim telebajske.
1: Ok, sem vedel. Mogoče, ja. Mogoče še koga drugega tudi takole potešim zdaj.
0: Ja,
1: ja, ob dirkalni stezi je bilo bolj vroče kot na njej.
0: Pore
1: potem, da se zaradi močnega dežja dirka začela z veliko zamudo.
0: Ja.
1: In potem so dirkači še dolgo vozili za tem varnostnim avtomobilom. Poznaš to, no?
0: Ja, pač, ja,
1: če
0: ja,
1: kaj
0: ja,
1: narobe,
0: ja.
1: Pride varnostni avtomobil. No in šef Mercedesa Toto Wolff je bil prepričan, da je vodstvo dirke pretiravalo s previdnostjo in zato je za medije brez dlake na jeziku rekel, vse so bili kot telebajski, samo gledali so v ekran pa čakali, da jim nekdo pove, kaj naj zdaj naredijo. Ja, in ta izjava je zdaj takole virtualno zaokrožila po spletu, razvonela tudi debate med številnimi navijači Formule 1.
0: Zanimivo. Ja. Veš, če je v Formuli 1 toliko drame, ne? Še preden se dirka sploh začne,
1: ja.
0: Bom pa verjetno res postala malo bolj pozorna.

0: Ena tistih pesmi, ki res v trenutku dvigne razpoloženje, magazin za res unikatnim naslovom, ritmom in tem mediteranskim pridihom, vedno poskrbijo, da se vsaj za nekaj minut počutimo, kot da smo že na eni poletni zabavi ob morju, ni tako?
1: Ja.
0: 20 je čez drugo v ritmu pozitive.
1: Rok, Nuša in Luka, skupaj prihaja pa pesem, ki govori o hvaležnosti, pa o tem, kako lahko ena sama oseba polepša še tako naporen dan.

0: Lepo pa je povedal.
1: Ja. Hvala. Hvala, hvala.
0: Dido in thank you, ker ni nič lepšega kot hvaležnost, pa če tudi gre za malenkost, ki nam polepša dan. Ja. Zatem pa malo bolj plesni ritmi, ki jih prinaša Michael Schulte. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Torej, thank you in broken sunshine, dva hita še pred pol tretjo za fantastičen petek v ritmu pozitive.

0: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije TIC Laško in TIC Rimske Toplice.
1: Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Športnih 30.
8: Rezultati.
7: Tekme.
8: Športni dogodki.
7: Športnih 30.
8: Največ športa iz naše regije.
7: Športnih 30.
8: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje poletne počitnice izkorišča za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah. Po rebalansu je v letošnjem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljeni skoraj 1 350 000 evrov. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 6-delčne enote Čiračara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi osnovni šoli s 3 novimi učilnicami in vadbenim prostorom.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Mozir je 37, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Slovenska Bistrica, Krško in Črnomelj 35, Ptuj pa 33 stopinj. To so trenutne temperature, jutri pa bo šlo še navzgor vse do 39. Zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina, če se odpravljate v hribe, tam zna pasti tudi popoldanska nevihta, zato se bom jaz verjetno držala kar ravnine, ki je ob potoku, v gozdu in upam, da tudi vi najdete prijetno senčno zatočišče in poskrbite tudi za svoje štiri nožne prijatelje.

0: ceste.
1: Previdno zaprtje en prometni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih trenutno ne poročate. Takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in evo ena za tvoje male, a velike sive celice. Luka, si pripravljen?
3: Ok, sem.
2: Kaj pride dvakrat na teden in samo enkrat v letu?
3: Dvakrat na teden, a samo enkrat v letu.
2: Ja.
3: Dobim kak namik.
2: Potrebuješ namik. Dvakrat na teden in samo enkrat v letu. Če pogledaš recimo besedi, teden in leto.
3: Mhm, teden.
2: Torej, dvakrat na teden in enkrat v letu. Kaj?
3: Točno to,
2: se zgodi dvakrat v tednu in samo...
3: Leto.
2: Tako, sem vedela, da ti mora malo pomagati.
3: Ja, malo pa že, ne.

0: Koko Jumbo, prava poletna poslastica v ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje. In jaz se ne bom pritoževala, tudi če bo res še naslednji teden tako vroče. Mm. Če me ni tukaj, me v glavnem najdete nekje ob vodi. Brisača, hladna limonada, senčnik, pa mogoče kaka dobra knjiga. In to je ta pravi odklop. Pa če tudi grem samo za eno uro na kopališče.
1: No res. Super, jaz pa samo stopim iz hiše, pa že imam občutek, kot da bi me kdo dal na žar. Ne?
0: Ja, da.
1: Malo na levi, pa malo na desni, tako da bi se kotalil, ne? Pa če bi se kotalil, bi lahko bil ko en ražnič, lepo zapečen.
0: Okay, zdaj že malo pretiravaš, ne, tako hudo pa ne, spet ni.
1: Ne bi rekel, no, Arso je prižgal rdeči alarm, pravi, da bodo padali rekordi, avto je postal savna, asfalt je kot ena taka fina ponu, zrak pa tako, da bi ti nekdo s fenom pihu naravnost v obraz. Zdaj manjka sam še tista lučka na pečici, veš, ko se ugasne, ko pride pečica na 220.
0: Sej resno, res je več kot samo vroče. Meteorologi pravijo, da bo vročinski val trajal tudi večji del prihodnjega tedna. Zato tudi opozarjajo, da moramo piti dovolj tekočine, pa da poiščemo senco in si privoščimo malo osvežitve.
1: Ja, veš, jaz sem pa gotovil, da imam še boljši načrt. Med drugo in šesto popoldne sem lepo tukaj z vami na klimi, če mi Nuša prinese še kako mrzlo lubenico ali sladoled iz hladilnika, pa jaz dan spoh ne grem več domov.
0: Naj ti bo, se sprehodim do hladilnika, ker si pač ti.
1: No, tako pa se že da vročino malce lažje prenašati, ne? Ja, Nuša, punce, kot si ti, ki prinesejo nekaj hladnega iz hladilnika v tej vročini, pa ste vrednejše od zlata.
0: Ja, ni zakaj. Maroon 5 v nadaljevanju, za še boljše vzdušje pa neki to vole vruče in cukero, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Ob koncu tedna povečan promet. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsiki v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Število registracij pravnih enot se je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zmanjšalo za 4,1 odstotka, v primerjavi z enakim lanskim pa za 6,5 odstotka. Število stečajev se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zmanjšalo za 15,6 odstotka, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 9,8 odstotka. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
0: Vreme.
1: Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Predmet na vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani ovira promet med počivališčem Starina in priključkom Novo mesto vzhod, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi zaradi začetka šolskih počitnic bo v nekaterih predeljih Nemčije ta konec tedna zato tudi pri nas eden najbolj obremenjenih vikendov, zato strpno in previdno. Če so kje policisti in jih opazite, pa jih zatožite na 08013 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod tudi skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lep pozdrav.
0: Popovdnevi ima eno super lasnost, ne? Hitreje minejo, če smo skupaj.
2: Ja, sej že, kaj, ena ura je že mimo, ne? Ja, tako je, skupaj smo ob kosilu, delo, med vožnjo, na pijači, ker je res dober feeling, da nisi nikoli sam, da imaš ob sebi enega dobrega kompanjona, ne?
0: Ja, in takoj se smeh naleze, glasba poveže ljudi, zato se lahko tudi najbolj navaden dan spremeni v en izjemen petek.

0: Tako le zveni skoraj ljubimka, Fine Friends v ritmu pozitive. 13 čez tretjo, ko smo ob tebi Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in zdaj pa skočimo v Hollywood, na to še v Slovenijo, pa potrkamo na vrata znanim facam, da vidimo, kaj počnejo kje v tej vročini. Dame in gospodje, tukaj je showbiznis Nuša Rajs.
0: Ja, Arnold Schwarzenegger je včeraj praznoval svoj 79. rojstni dan.
1: Happy birthday, Arnold.
0: Še enkrat je dokazal, da ostaje zvest samemu sebi. Kaj misliš, kje je praznoval svoj rojstni dan?
1: Kaj pa vem, ne vem, doma, v svoji vili, s svojimi najdražjimi, pa ne vem kaj, s svojimi živalmi, ki jih ima, ugibam.
0: Nope. Praznoval je v fitnessu in to z ekstra napornim treningom. Fotke je delil na družbenih omrežjih, ob njih pa zapisal, da je največje darilo, ki si ga lahko podarimo, skrb za svoje zdravje.
1: Okay.
0: Pravi, da ni pomembno, ali je trening popoln, ampak da se premaknemo in da naredimo vsaj nekaj zase.
1: Ja, očitno Terminator še kar nekaj časa ne bo rekel I'll be back, ker pravzaprav nikamor ne gre. Ne?
0: No, mi pa zdaj gremo k domačim zvezdam. Pevec in plesni koreograf iz Maribora Sebastian zelo rad potuje. Ko je bil pri nas v pop šovu, je rekel, da je že nekje čez 80 potovanj, če sem si prav zapomnila. Trenutno pa se je odpravil v svojo priljubljeno Indonezijo. Ampak pazite to, kaj se mu je zgodilo.
1: Kaj?
0: Tam si je privoščil tradicionalno masažo glave, ampak je bil ob koncu, ko se je pogledal v ogledalo, kar šokiran. Na družbenih omrežjih je objavil fotko z veliko rdečo buško na čelu in zapisal, da je že bil na veliko masažah, ampak takega spominka kot do sedaj pa ni dobil še najdobeni.
1: Očitno mu je tretje oko izruvo, ne sem zmasiral.
0: Ja.
1: No, ampak veš kaj, pa, očitno pa vela, da s potovanj ne prineseš vedno samo magnetka za hladilnik, ne? Tako buško, zakaj pa ne?
0: Ja.

0: Ja, tam, vrhunska pesem velikih mojstrov za žur v ritmu pozitive je skupina Kingston, skoraj 20 je čez tretjo. In priznam, da obožujem pesmi, ki so ob enem sproščujoče, po drugi strani pa naredijo vrhunsko zabavo in vzdušje. Vse to hkrati, v
1: tako
0: eni
1: je.
0: Pesmi.
1: Wow. No, prihaja wow. pa ena največjih regi klasik vseh časov. Ja, Bob Marley pa njegova No Woman, No Cry nas spomni na to, kdo je dejansko glavni na tem svetu.
0: Ja, res
1: okay, je. Ok, šalo na stran.
0: Kako šalo?
1: Ja, no dobro. Bobu se pred pol četrto pridruži še kdo? Klapa Šufit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zakaj? Zato, da se bomo imeli še naprej tako fajn, ne?
0: Točno to. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Toča.
5: Brez skrbi.
6: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
7: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
9: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti se skoraj vsak dan srečujejo z novimi primeri spletnih goljufij. Zadnjo so obravnavali na območju Laškega. Na tamkajšnjo policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila spletno goljufijo. Na računu tujino je nakazala 19 000 evrov, saj so ji neznanci obljubljali bajne dobičke. Po mesecu dni je na to ugotovila, da ne more več dostopati do denarja. Policisti ob vse večjem številu spletnih goljufij znova opozarjajo občane, naj neznancem ne posredujejo svojih podatkov in jim ne nakazujejo denarja.

Ja, trenutno Trebnje 37, Metlika, Pragersko, Celje in Vojnik 36, Polzela in Mozirje 35 in Lenart 33 stopinj. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa se bodo oblaki poslovili in sonce bo ogrelo vse do 39 stopinj. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa torej prvi avgustovski vikend, to pomeni samo še mesec dni počitnic. Dajmo to izkoristiti maksimalno. We'll be right back.

0: ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato predvsem strpno. Če opazite kje radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol četrte v ritmu pozitive, tukaj je Rok, Luka in Nuša in vedno zanimive novice iz glasbe.
0: Ja, naš slovenski vokalni fenomen Perpetuum Jazzile je navdušil svet, trenutno pa navdušuje v Dalmaciji in sosednji Istri. Znašli so se na številnih naslovnicah, kjer piše, da so z uspešnicami Oliverja Dragojeviča poželi stoječe ovacije. No, med poletnimi nastopi pa že pripravljajo nekaj posem novega.
3: Sem videla in a si predstavljaš, da se tole združi s tem?
0: Ja.
3: To bo noro.
0: Ja, pripravljajo projekt z našim svetovno znanim DJ-em Umekom, na odru pa bodo združili a cappella petje in tehno glasbo, kar bo zagotovo eden najbolj drznih glasbenih projektov pri nas.
3: Ja, res je, komaj čakam. Bomo pa morali počakati vse do 23. oktobra, ko ga bodo predstavili na spektaklu Umeka v Ljubljani. Ja, mi pa šibamo naprej z našimi glasbenimi poslasticami, z nami že Milky Chance in Stolen Dance.

0: problem. They're video game characters,
1: but they're stuck in demo mode.
2: Gravestone is Spanish, I think.
3: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji.
4: Ja, še en fantastičen film prihaja.
5: Ja, in vemo kater, ne? Sej smo slišali.
4: Jumanji!
5: Oj, to je meni tudi bilo všeč. Sicer se že ne spomnim prvega dela, a kaj zdaj, prije tretji,
4: prvi
5: drugi, tretji,
4: prvi del je bil tisti, ko še tisti znan zdravnik.
5: Robbie Williams.
4: Ja, je noter igral.
5: A zdaj pa pride tretji, ali kaj?
4: Zdaj pa je tretji, ja.
5: Okay.
4: In napovednik je ravno izšel in v tem scenariju se vse obrne na glavo. Junaki iz video igre tokrat ne potegnejo ljudi v svoj svet, ampak oni pridejo v našega na zemljo.
5: Opa.
4: In povzročijo prav kaos, res
5: čakaj,
4: kaos.
5: Sem že nekaj najdel na spletu. A, vidim, da bodo tudi tu sami znani igravci, poleg, kdo še? Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black,
4: mm-hmm.
5: Karen Gillian bodo v novejšem filmu, pa kdo še? Pa še enih par, Danny DeVito recimo tudi skupaj. Ja.
4: Pa si videl, kdaj je izid filma?
5: Ja, točno, na Božič 25. decembra.
4: Ravno prav za praznične filmske večere.
5: Tako je.
4: No, da takrat pa uživamo v poletju, bosonogi hoji po travi, hladni limonadi in seveda vrhunskem glasbenem izboru za vse ljudi v ritmu pozitive. Lionel Richie prihaja, pa novi fosili, Robbie Williams, vse to še pred četrtom, da ostanemo v fantastičnem vzdušju na ta čudovit petek.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Na nemškem otoku Norderney odkrili ostanke 400 letja stare ladje. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Gradbeni delavci, ki so na nemškem otoku Norderney v Severnem morju polagali električne kable, so odkrili ostanke lesene ladje, za katero arheologi domnevajo, da izvira iz 17. ali 18. stoletja. Šlo naj bi za nizozemsko leseno ladjo dolgo približno 15 in široko približno 5 metrov. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Med vročinskim valom na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami. Med najpogostejše vzroke za obravnavo pa navajajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti ter izgube zavesti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podgoroža. Kolena tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Oblata mala, bista posele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radio Celje.
10: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
11: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite torej zastoje še kje, sporočite to na našo brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
11: Kuka, Velenje. Imamo Velenje. Ja. V Velenju tudi 5 čez četrto.
10: ritmu pozitive.
11: Ja, res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno jim vse posod, rok reže, Nuša Rojs.
12: Hej, hej.
11: In moja malenkost, Luka Žerjav.
12: Ja, nova ura je pred nami, sveža, še ne izživeta in če si do zdaj še nismo nadeli nasmeha na obraz, akcija en velik si.
11: To je res. To sem slišal, da tudi če ti ni do smeha, če se začneš na silo, pa tako malce norčavo, sarkastično smejati, recimo, ne vem, potem pa ti sleku prej se res začneš zares smejati. A ste že poskusili?
12: Res je, Drugače pa lahko občutno tudi dvignemo energijo takoj in pripomoremo k našemu boljšemu počutju, če začnemo peti.
11: Ja,
12: tako da lahko poskusite z naslednjimi hiti, ki prihajajo.
11: Pa dejmo.

0: Odličen Bruno Mars z večnim hitom Grenade v ritmu pozitive. 12 je čez četrto v našem ritmu in če kdo velja za zibelko hrane, so to zagotovo Združene države Amerike. In
1: očitno, kakšne hrane?
0: Hitre hrane.
1: Ja, hitre.
0: Nisem rekla hitre?
1: Ne.
0: Vidiš, to je bilo hitro. Očitno tudi tam sedaj prihaja do sprememb.
1: Res je. Ameriško ministrstvo za zdravje je predstavilo spletno kuharsko oddajo, prav ministrstvo, ja, v kateri bodo pripravljali zdrave domače obroke za američanke. Ja, cilj pa je zanimiv, ne? Tako da bi kosilo ali večerja bi stala manj kot $5 na osebo, pa še bolj zdravo bi bilo.
0: Torej, to, kar je moja praksa skozi zadnje leta, ko kuham sama. Zdaj želijo tudi oni dokazati, da zdrava hrana ni nujno dražja od hitre prehrane.
1: Ja, točno to. In zdaj v tej prvi oddaji, ne, kuharski so pripravljali lososove polpete in solato. V prihodnje pa bodo menda predstavljali ravno to, ko sva omenila, preproste recepte z manj predelane hrane, pa več sadja, zelenjave, pa teh polnovrednih živil.
0: Ne? Je super, pa še nekaj mi je všeč, ne? Ker pravijo, da kuhanje ni samo hrana, ne? Ampak to je recimo ljubezen, ki gre skozi hrano, pa tudi čas, ko se družina zbere za isto mizo, je nepredstavljiv.
1: Ja. In to je v bistvu recept, ki očitno deluje na obeh straneh Atlantika.

0: ponovljiv, to še projevski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez četrto. Pratim te, je bila to ta pesem, s katero to še vedno poskrbi, da dobim kurjo polt in začutim to njegovo strast skozi pesmi. Res sem hvaležna za njegovo glasbeno zapuščino. Ja. Zdaj pa je strastil malo bolj ka fansko vzdušje, bi lahko rekli.
1: Tako je, nadaljujemo čisto v petko. Samo pa mi je v double shot of whiskey. Ja, še Buzi s svojo gostilniško rahlo fajhtno pesmijo, A Bar Song, Tipsy sledi v nadaljevanju. Ja, po pameti, če boste sledili še Buzijevem zgledu danes, ne? Pred pol peto pa v ritmu pozitive ponudimo še uspešnici Sinead O'Connor pa kralja Elvisa, zato da si začutimo tisto pristno petkovo energijo.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani. Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju Stare vasi v Velenju se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnjih tednih gradbišče pripravljal ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod Velenjskim zbirnim centrom. Gre za sklop A Velenje, ki sodi med najzahtevnejše dele projekta. Obsega dobrih 2 km hitre ceste z dvema priključkoma, 4 krožišči, dvema pokritima okopoma, delom viadukta in podvozom pod železniško progo. Predvidene so tudi številne prometne, komunalne in krajinske ureditve.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, Žalec in Polzele 37, Krško, Vojnik, Slovenska Bistrica 36, Črnomelj 35, Mislinja 34, Markovci pa 33. Jutri pa gre samo še navzgor, vse do 39, zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina. Če se odpravljate v hribe, tam bo kakšna popoldanska nevihta, jaz pa bom ostala kar tukaj na ravnih tleh in si privoščila senco pod kakšnim drevesom, hladno limonado in to je to. Tudi vi poiščite tisto, kar vam najbolj paše v tej vročini.
5: Ja, previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, nekaj zastoji je tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato se opremite z dozo strpnosti. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi kakšno opazili kje, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu pozitive. Luka, ti vem, da si ljubitelj mačk in poznaš zgodbo o kavarni polni mačk.
1: Ja.
0: Ne tistih na dveh nogah, ne, ampak o tistih pravih mačkah na štirih nogah. Tako da vsi mače ljubci, ena takšna kavarna je tudi v Sloveniji.
1: Ja, in to ni šala. Ne? V Mariboru je že leta 2024 društvo ljubiteljev mačjih tačk odprlo prvo mačjo kavarno v Sloveniji, kjer lahko obiskovalci ob rezervaciji seveda preživijo čas v družbi prijaznih muc in zanimanje je tako veliko, da so rezervacije pogosto kar nujne. Ne?
0: Tako, in če ne boste odšli tja samo za kavo in selfi z mačko, ampak jo boste tudi malo pobožali, pocrkljali, boste deležni še posebne zdravilne terapije, je tako lepo?
1: Ja, tako je, ker strokovnjaki pravijo, da boženje mačke zmanjšuje stres, pomirja srčni utrip, pa tudi izboljšuje razpoloženje. In zato so mačje kavarne po svetu priljubljene tudi kot nekakšna taka antistresna terapija. Recimo, jaz v Mariboru še nisem bil, sem bil pa v Portu, na Portugalskem. Ne?
0: Bravo, koliko si jih pobožal?
1: Ja, toliko, kolikor se mi jih je pustilo pobožati. Ne? Ker, veš, vsak izkušen mačeljubec ve, ne, da mora počakati, da muca pride sama in pokaže, da bi bila rada pobožena.
0: Pravo.
1: Ja, hashtag mjav tu, pa to ne.

0: Ja, rocker Billy Idol z eno njegovih nežnejših Sweet Sixteen smo slišali v ritmu pozitive. Rock Luka in Nuša smo vaša družba. Tale pozitivna zgodba pa prihaja iz štajerskega konca.
1: Ja. V Mariboru so danes naredili pomemben korak pri reševanju kar pereče stanovanske problematike mladih. Na Tirševi ulici je združenje Epeka odprlo prvo zadružno stanovanje za mlade v Sloveniji, ki deluje po modelu stanovanske zadruge. Ja, cilj projekta je mladim ponuditi cenovno dostopnejše bivanje, kjer člani skupaj upravljajo stanovanje, si delijo stroške in so ustvarjajo pač skupnost. Ne? Podobni modeli se že vrsto let uporabljajo uspešno v državah, kot je recimo Finska, kjer dokazuje, da so lahko kakovostna stanovanja dostopna tudi širšemu krogu ljudi.
0: Tako, zdaj so res obetavno začeli, v prihodnih letih pa načrtujejo gradnjo več kot 600 novih neprofitnih stanovanj na Pobrežju, ker ocenjujejo, da bo mesto do leta 2040 potrebovalo še najmanj 700 do 800 novih stanovanj.
1: Nič ne bi bilo narobe, če bi že bila tu, ampak do 40 pa še več. Ja. No, projekt zadružnega bivanja želijo razvijati tudi z oživljanjem praznih stanovanj in preurejanjem neizkoriščenih stavb v sodobne bivalne enote, kar je neke vrste reciklaža. Ne?
0: To je pravilno, ker ko mladi dobimo priložnost za svoj dom, dobimo tudi razlog, da svojo prihodnost gradimo doma in nekaj tudi vrnemo naši državi. Ne? In verjamem, da je vsako dostopno stanovanje dobra naložba za prihodnost Slovencev in Slovenije.
1: Tako je. Dobra naložba za našo pozitivno energijo, pa so zagotove tudi odlične skladbe, ki prihajajo. Še, The Šup Šup Song, pa Srebrna krila in tudi Pink z nami pred 5 uro, da ostanemo vedno. Kje je Nuša?
0: V ritmu pozitive.
1: Tako je.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
2: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti.
0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Prepusti se.
5: Uživaj.
4: Zamigaj.
5: In zapoj.
4: Z Radiem Celje.
5: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Brusel odobril slovensko državno pomoč za razvoj sistemov za shranjevanje energije. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči v vrednosti 59 milijonov evrov za spodbujanje baterijskih sistemov za shranjevanje energije. Kot so sporočili z Bruslja, bo ukrep prispeval k prehodu na neto ničelno gospodarstvo. Slovenija bo znesek pomoči dodelila na podlagi naložbenih stroškov posameznih podprtih projektov, in sicer pred koncem leta 2030. Približno dve tretjini volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. V špansko sklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 60 tisoč migrantov, je sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje s Ceuto in drugo špansko sklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode ter seveda dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite zastoj ali pa radarske kontrole še kje, pa lahko vedno pokličete 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu je 5 čez peto. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, če bi bila ura torta, bi bila tale ura sladoledna torta, ki je sestavljena z glasbo, ki motivira in prinaša dobro voljo.
0: Ja, če bi bila zares iz sladoleda, bi se verjetno stopila prej, kot bi ti uspela razrezati ten kos, ne? Nuša, vroče je, ne?
2: Ja, moral bi obleč tak kak top, kot ga imam jaz, pa malo popka pokazati, pa japonke gor, ne pa teniske in nokavice do kolen. Le, kako se oblečen, kot je zima?
0: Če bi jaz prišel v topu, bi verjetno pol radijske stavbe raznesli.
2: Ma ne o tem topu.
0: Od smeha.
2: Ja.

0: Christina Perry je z balado Jar of Hearts leta 2011 osvojila v svet in postala glas vseh, ki so se enkrat, vsaj enkrat odločili, da bivšemu ne bodo več odprli vrat. Včasih pač moraš tako udariti po mizi, sprejeti odločitev in se je držati. V ritmu pozitive pa verjamemo, da se vse zgodi z razlogom. 13 minut je čez peto in o velikem sprejemu Tadeja Pogačarja v Komendi smo že govorili, zdaj pa gre za res.
1: Ja, res je. Danes se začenja 3-dnevni Pogi Challenge, ki ga bo odprl že 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Na startu bodo poleg njega še številni vrhunski kolesari z vsega sveta, če jih samo nekaj naštejem, recimo Matej Mohorič, Luka Mezget, Tim Velez in tudi Izak Del Toro.
0: Ja, po dirki pa sledi še tisto, kar čakamo vsi navijači.
1: Ja, seveda, uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji v njegovi domači Komendi. Večer bo zaključil celo koncert same legende Magnifica, dogajanje pa se bo nadaljevalo potem še v soboto z družinskim dnevom in v nedeljo z rekreativnim kolesarskim izzivom. Ne?
0: Torej, v ta konec tedna Komenda zagotovo slovenska prestolnica kolesarstva.
1: Tako, in to povsem zasluženo. 5 rumenih majic si takega sprejema res zasluži.
0: Ja.
1: Gremo rok. In bend.

0: Fantastičen rock and band nas je vrnil v konec 90-ih. Zdaj pa skočimo še dobro desetletje dlje v preteklost. Leta 1985 je Elton John izdal eno z svojih najbolj prepoznavnih balad.
1: Ja, Elton je ustvaril brezčasno zgodbo o nedosegljivi ljubezni, ki jo slišimo že čez nekaj trenutkov, potem pa se selimo malce še bolj na jug, ne? En tak pridih morja, nostalgije in Dalmacije prinaša Mišo Kovač z uspešnico Dalmacija v momoku.
0: Ja, res vrhunski izbor še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šentjurju so danes podpisali pogodbo za gradnjo novega večnamenskega doma v Loki pri Žusmo. Pogodbo sta podpisala župan občine Šentjur Marko Diaci in direktor podjetja GP Partner Gradbeništvo izpod Plata Andraž Pes. Vrednost naložbe znaša dobrih 658 tisoč evrov, zaključek del pa je predviden do konca septembra 2027. Novi objekt bo nadomestil dotrajane prostore tamkajšnje krajevne skupnosti. Obstoječa stavba, zgrajena v začetku 70-ih let po potresu na Kozjanskem, zaradi starosti, pomankanja prostora in neustreznega energetskega stanja ni več primerna za rabo.

Pa poglejmo trenutne temperature. Ptuj, Metlika, Laško, Celje, Novo mesto in Mozirje 36 stopinj, Šoštanj in Velenje pa 35. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa bo vladalo sonce in ogrelo vse do 39. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa prvi avgustovski vikend. Upam, da ga boste preživeli lepo v senčki, s kakšno sadno kupo v rokah in v odlični družbi.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarjem ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zato strpno. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega ga zatoži, nič dve. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: ampak set ritmo pozitive, ko je na uri dobrih 15 do 6. Sleeping in my car smo slišali. Si ti, Luka, kdaj prespal v avtu?
1: Ma, ja, ko smo bili mlajši, smo tudi to, pa tudi kaj druga smo počeli v avtih. Ampak to je za mano danes, prisegam zdaj bolj na, ja, na razkoš, na udobje.
0: Luka, ne bom raj drezala v to temo. Je že dovolj vroče brez takih tem, zato še nekaj koristnih napotkov NIJZ. Med 10 in 18 uro se v tem vročinskem valu izogibajmo večjim naporom na prostem. Pijmo dovolj vode, oblecimo lahka zračna in svetla oblačila in se zadržujemo v senci, obodi ali na zelenih površinah, to so navodila.
1: Ja, pa še jih imamo. Prostore prezračimo po noči oziroma proti jutru, zgodaj zjutraj, čez dan pa zaprimo okna in zagrnimo zavese.
0: Ja.
1: Pa seveda pazimo na najmlajše, pa na najstarejše, pa tudi na kronične bolnike, da so, če se leda v hladnih oziroma senčnih prostorih, dojenčkov v vozičkih pa bok ne daj, ne pokrivamo s plenicami ali odejami, ker pod njimi se lahko zrak nevarno segreje, raje uporabimo senčnik.
0: Ja, če se čez vikend sedaj odpravljate pa na daljšo pot, pa vzemite na pot vsaj 2 litra tekočine na osebo in prosim, res nikogar, ne otrok, ne živali, ne puščamo v zaprtem vozilu, ker vročina ne potrebuje veliko časa, da postane nevarna in res si želim, da pazimo na se in na vse, ki jih imamo radi, pa da živimo srečni in da še dolgo, dolgo, dolgo skupaj poslušamo odlično glasbo, kot je tale. Ja, latino energijo dodaja Enrique Iglesias, nekaj slovenskih pop ritmov. Prav tako pride čez nekaj trenutkov, pa tudi sosed, ki ga Slovenci naravnost obožujemo, Petar Grašo.
1: Ja, naj bo ta vroč petkov popoldan po vašem okusu, miren ali samotarski, ali pa divji in družaben.
0: Ali pa vse vmes. Glavno je, da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami še v tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem, z vami sem Luka Žerjav. V torek so uradno odprli nov most na Polulah. Projekt, katerega investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode, je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Njegova vrednost pa znaša 17 milijonov evrov. Kot podarja vršilec dožnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Roman Kramer, z novim mostom na Polulah ne pridobivajo le sodobnejše prometne povezave, temveč tudi pomemben ukrep za izboljšanje pretoka visokih voda Savinje in zmanjševanje poplavne ogroženosti območja. Novi most je dolg 110 metrov, urejen je z dvema voznima pasovoma ter ločeno površino za varno gibanje pešcev in kolesarjev. Sočasno z deli na mostu so izvedli tudi rekonstrukcijo dela državne ceste

ter izgradnjo krožišča, na katero se navezuje novi most. Na desnem bregu so uredili izlivni del Polulskega potoka in nadvišali obstoječi zid za varovanje pred visokimi vodami. Slavnostna govornica je bila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, zbrane pa sta nagovorila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin ter župan mestne občine Celje Matija Kovač. Mlekarna Celeja pa je v tem tednu razkrila nove investicijske načrte, saj bo letos v avtomatizacijo proizvodnje, digitalizacijo, energetsko učinkovitost in trajnostne projekte vložila približno 2,6 milijona evrov. Za osrednji del naložb je pridobila 40% nepovratno državno sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z letošnjimi vlaganji želi mlekarna povečati učinkovitost proizvodnje, izboljšati sledljivost podatkov in okrepiti trajnostno poslovanje. Med pomembnejšimi naložbami je avtomatizacija fermentacije, ki bo zmanjšala možnost napak, izboljšala ponovljivost postopkov in povečala zmogljivost pri fermentiranem programu. Družba bo vlagala še v večjo energetsko učinkovitost, med drugim v posodobitev sistema za proizvodnjo pare, ki naj bi zmanjšala porabo energije in vode. Med letošnjimi naložbami pa so tudi posodobitev elektroenergetske infrastrukture, nadgradnja čistilne naprave in prenova kemijskega laboratorija, s čimer želijo dodatno okrepiti nadzor kakovosti. No, v tem tednu pa so v Laškem policisti preiskovali sumljivo smrt 76-letnega moškega. Z policijske uprave Celje so sporočili, da je v nedeljo dopoldne na policijsko postajo Laško prišla ženska in prijavila pogrešanje nekdanjega partnerja, stanujočega v Laškem. Policista policijske postaje Laško sta odšla na naslov, kjer 76-letni moški živel in ga v hiši našla mrtvega. Kot so sporočili iz celjske policije, dosedanje okoliščine kažejo, da bi moški lahko umrl nasilne smrti. Ogleda kraja sta se udeležila tudi okrožna državna tužilka in preiskovalni sodnik, ki je ogled tudi prevzel. Za pokojnega je odredil sodno obdukcijo, katere izsledki še niso znani. Tako, sledi glasbeni predah, v nadaljevanju oddaje pa slišimo, da so v preteklem tednu bili zelo dejavni tudi kriminalisti in sodišča. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neupravičeno pridobilo oziroma poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023, so sporočili iz policijske uprave Celje. Kot so pojasnili, so Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Ministrstvo jim je 10% navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka. Kriminalisti so osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena s pomočjo sodnega cenilca. Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od 1 do 8 let. Celjsko okrožno tožilstvo pa je na okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zoper moškega, ki je poškodoval kip Josipa Broza Tita na Titovem trgu v Velenju. Obtožnica se nanaša na kaznivo dejanje poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena. Na tožilstvu so pojasnili, da je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen do 5 let zapora. Kdaj bi se lahko začel sodni postopek, še ni znano, sodišče pa bo predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku 8-dnevnega roka za ogovor zoper obtožnico oziroma po odločitvi o morebitni pritožbi. Celjski javni potniški promet Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mreži linij. V sistem se boste vključila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža je nastala na podlagi strokovne študije in predlogov občanov. Nov sistem bo prinesel dodatne povezave do severovzhodnega dela občine, predvsem do Trnovelj, Bukovžlaka, Začreta in Ljubečne, ter do južnega dela občine, zlasti Polul, Košnice in Tremeri. Omrežje se bo razširilo 4 novimi linijami, 5 obstoječih pa bo prilagojenih potrebam uporabnikov. Linije praviloma ne bodo več krožne, ampak bodo potekale po enaki trasi v obe smeri, obstoječe prestopne točke pa ostajajo. Tako, toliko smo pripravili v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim, Luka Žerjav, in vas znova vabim k poslušanju oddaje prihodnji petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Dve slovenski na en mah.
7: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in Sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
8: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in Sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Spremembe so del življenja. Pravzaprav je edina stvar, za katero lahko zagotovo vemo, da se bo zgodila. Pa vendar nas pogosto prestrašijo. Tudi takrat, ko vemo, da bi nam lahko prinesle nekaj dobrega. Nova šola, začetek študija, prva služba, selitev od doma, nova poznanstva ali odločitev, da bomo v življenju ubrali drugačno pot. Vse to so trenutki, ki lahko v nas budijo veliko vprašanj. Ali bomo zmogli? Kaj, če se odločimo narobe? Kaj, če nam ne uspe? Strah pred spremembami je nekaj povsem običajnega. Ljudje imamo radi občutek varnosti in predvidljivosti. Ko poznamo okolje, ljudi in situacije, se počutimo bolj sproščeno. Sprememba pa pomeni nekaj neznanega, nečesa, česar še ne poznamo. Prav neznano je pogosto tisto, kar nas najbolj prestraši. Ne bojimo se vedno same spremembe, ampak predvsem tega, kaj bi lahko šlo narobe. Zanimivo pa je, da so prav spremembe pogosto tiste, ki nas najbolj oblikujejo. Ko pogledamo nazaj, se velikokrat spomnimo o trenutku, ko smo morali stopiti iz svoje cone udobja. Morda nam takrat ni bilo lahko, a prav zaradi teh izkušenj smo postali močnejši, bolj samozavestni in bolj pripravljeni na nove izzive. Velikokrat čakamo na pravi trenutek, ko bomo popolnoma pripravljeni na spremembo.

0: a resnica je, da se skoraj nikoli ne počutimo popolnoma pripravljene. Pogum pogosto pride šele takrat, ko naredimo prvi korak. To lahko primerjamo z učenjem nečesa novega. Ko se prvič lotimo novega hobija, športa ali naloge, se pogosto počutimo negotovo. Ne vemo še, ali bomo uspešni, a z vsakim poskusom pridobivamo izkušnje in postajamo boljši. Podobno je tudi v življenju. Ne moremo vedno vedeti, kaj nas čaka za naslednjim korakom. Lahko pa zaupamo sebi in verjamemo, da se bomo znali prilagoditi. Včasih se sprememb bojimo tudi zato, ker se moramo posloviti od nečesa neznanega. Tudi če vemo, da je nekaj dobro za nas, je lahko težko zapustiti okolje, ljudi ali navade, ki so nam bile blizu. A konec nečesa pogosto pomeni tudi začetek nečesa novega. Vsaka sprememba zapre ena vrata, a hkrati odpre druga. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako se lažje soočiti s spremembami in zakaj niso vedno nekaj, česar bi se morali bati. Ostanite z nami.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o spremembah in o tem, zakaj jih pogosto težko sprejmemo, čeprav so pomemben del našega življenja. Eden izmed načinov, kako lažje sprejmemo spremembe, je, da se osredotočimo na stvari, ki jih lahko nadzorujemo. Ne moremo vedno vplivati na to, kaj se bo zgodilo, lahko pa vplivamo na svoj odziv. Če nas čaka nova situacija, si lahko pomagamo tako, da se pripravimo. Če začnemo novo službo, se lahko pozanimamo o okolju. Če se selimo, lahko raziskujemo nov kraj. Če začenjamo nekaj novega, si lahko dovolimo, da smo začetniki. Pomembno je tudi, da si dovolimo narediti napake. Pogosto nas spremembe prestrašijo, zato ker mislimo, da moramo takoj vse obvladati. A nihče ne pričakuje, da bomo prvi dan popolni. Vsaka nova izkušnja potrebuje čas. Tako kot se ne naučimo novega jezika v enem dnevu ali ne postanemo strokovnjaki čez noč, tudi prilagajanje na spremembe zahteva potrpežljivost. Velikokrat pozabimo tudi na to, koliko sprememb smo že uspešno premagali. Morda smo se nekoč bali stvari, ki so nam danes povsem običajne. Prvi šolski dan, prvi nastop, prvi razgovor za delo ali prvi samostojen korak. Takrat se je zdelo težko, danes pa vemo, da smo zmogli. Prav zato je dobro, da si v težkih trenutkih pogledamo nazaj in se spomnimo, kaj vse smo že dosegli. To nam lahko da samozavest za nove izzive. Spremembe niso vedno prijetne in včasih prinesejo tudi razočaranja. A brez njih tudi ne bi rasli. Če bi vedno ostali na istem mestu, bi zamudili številne priložnosti za nova znanja, izkušnje in ljudi. Življenje ni ravna pot. Včasih zavijemo v nepričakovano smer, včasih moramo narediti ovinek, a prav na teh poteh se pogosto naučimo največ. Vsaka sprememba je priložnost, da spoznamo nekaj novega. O svetu okoli sebe in tudi o sebi. Morda odkrijemo sposobnosti, za katere nismo vedeli, da jih imamo. Morda spoznamo ljudi, ki pomembno vplivajo na naše življenje. Morda ugotovimo, da smo veliko bolj pogumni, kot smo si mislili. Zato spremembe niso nekaj, pred čimer moramo vedno bežati. So del naše poti in pogosto prav one pripeljejo do novih začetkov. Čeprav je normalno, da nas je včasih strah, je pomembno, da strah ne odloča namesto nas. Včasih je dovolj že majhen korak naprej, da ugotovimo, da sprememba ni tako strašna, kot se je zdela na začetku. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.